Anadu komde e ya wo wuta di di anadu suwa wo fube ye kese ama ya tuudi. E fushele, papa musu, ankri ye fun, ane ni akita hon. Entra wanje tati we mu bia tu usu. E pese jumenti wo di di anadu wa, wo di di yanom nama 10 liver salt. Number 10 liver salt, wo bo sese wo yin frama, wo yin yon kusugusu wa, na watu tubi manasha oso. E nwani sa wo di nama 10 liver salt baku, bebu usho glass baku, munda wanom wa ye free. Ye wo plain orange, ane lemon flavors. Mi na asu free, ane skemist. Wo fanu nenu na wanto.